0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, скъпи приятели, в предишните ни предавания видяхме, че енцикликата Magnifica Humanitas не е просто размисъл върху изкуственият интелект, а преди всичко защита на човешкото достоинство и покана да поставим човека в центъра на всяко развитие. Днес и в следващото предаване ще се спрем на първата глава на документа, онази част, която Папа Лъв 14 превръща в ключ за разбирането на цялата енциклика. Докато общественото внимание беше привлечено почти изцяло от страниците, посветени на изкуственият интелект, алгоритмите и бъдещето на технологиите, Папа Лъв 14 прави нещо, което мнозина първоначално подцениха. Преди да започне да говори за машините, той говори за църквата. Преди да анализира новите технологии, той обяснява как църквата разбира историята. Преди да постави диагноза на съвременната цивилизация, той определя метода, по който тази диагноза трябва да бъде поставена. Не е случайно, че ватиканистите определиха първата глава като тълкователният ключ към цялата енциклика. Ако тя бъде пропусната, останалите страници рискуват да бъдат прочетени като поредният документ за етиката на изкуственият интелект. Ако обаче тя бъде разбрана, става ясно, че енцикликата изобщо не започва от технологиите. Тя започва от човека, от неговото място в историята и от начина, по който Бог продължава да действа в човешката история. Папа Лъв 14 не представя социалното учение на църквата като завършена система от готови отговори или като сборник от морални предписания. Напротив, то е жив организъм, който расте и се развива заедно с човешката история, защото всяка нова епоха поставя въпроси, които предишните поколения не са познавали. Тази идея има своите дълбоки корени. Когато Лъв 13 публикува своята енциклика Rerum Novarum през 1891 година, той не предлага окончателен икономически модел. Той показва, че църквата не може да остане безмълвна, когато историческите промени засягат достоинството на човека. Индустриалната революция преобразява труда, обществото и икономиката, а църквата не създава ново евангелие, а чете същото евангелие в светлината на новите обстоятелства. По същият начин Лъв 14 разглежда изкуственият интелект. Той не е просто още една тема в социалното учение. Той променя начина, по който човекът живее, работи, общува и взема решения. Затова папата настоява, че социалното учение не трябва просто да бъде допълнено с нова тема, а да се развива отвътре, без да губи верността си към Евангелието. Тук папата обръща една широко разпространена представа. Често се смята, че църквата само реагира на вече случили се събития. Появява се нова епоха, църквата изразява мнение, възниква обществен конфликт, публикува документ. Но Лъв 14 предлага друга перспектива. Не историята определя мисията на църквата. Историята е мястото, в което тази мисия се осъществява. Затова първата глава започва с богословското размишление върху присъствието на църквата в света. Тя не е външен наблюдател, нито институция, която периодично произнася морални присъди. Тя върви заедно с човечеството и споделя неговите тревоги, радости, страхове и надежди. Тази перспектива означава, че Бог не е изоставил човечеството. Христос продължава да върви сред историята, а църквата е призвана да разпознава неговото присъствие, дори в най-сложните процеси на съвременната цивилизация. От тук папата преминава към една друга важна тема – автономията на земните реалности. Вторият Ватикански събор ясно заявява, че науката, политиката, икономиката и общественият живот имат своя собствена логика и законна автономия. Бог е вложил разумен ред в творението и затова науката не е враг на вярата, нито политиката по природа противник на църквата. Именно поради това Лъв 14 не иска църквата да управлява лабораториите, университетите или технологичните компании. Той признава компетентността на учените, държавата и гражданските институции. Мисията на църквата, казва той, е различна. Тя е да пази човека в центъра на всяко развитие. Тук ясно се вижда приемствеността с последните понтификати. Бенедикт XVI настояваше разумът да не се затваря единствено в измеримото. Франциск подчертаваше, че никоя технология не може да бъде оценявана извън влиянието и върху човешките отношения. Лъв 14 събира тези две линии в един основен въпрос. Не какво може да направи технологията, а какъв човек създава тя. След това енцикликата разглежда отношенията между църквата и политическата общност. Лъв 14 предлага една балансирана перспектива. Църквата не желае да замени държавата и не изпълнява функциите на политическите институции, но не може да остане безучастна, когато човешкото достоинство е застрашено. За да обясни тази мисия, папата не използва образа на владетел или съдя, а припомня притчата за добрият самарянин. Самарянинът не поема управлението на обществото, той просто не подминава страданието, навежда се, превързва раните и продължава пътя си. Така според Лъв 14 трябва да бъде разбрано и присъствието на църквата в обществото. Тя не измества политиката, а внася в нея милосърдие. Не заменя държавата, а и напомня, че никоя институция не може да забравя човека. Не съперничи на науката, постоянно поставя въпроса дали научният напредък остава в служба на живота. Папата обаче прави и едно важно уточнение. Ако при война, природно бедствие или институционален срив църквата бъде принудена временно да поеме функции, които принадлежат на държавата, това не може да се превърне в правило. Милосърдието не отменя справедливостта, а истинската любов желая обществените институции да изпълняват своето призвание. След като очертава тези принципи, Лъв 14 достига до един от най-важните въпроси, а именно как църквата разпознава знаците на времето. За папата това не означава просто внимателно наблюдение на обществените процеси, означава да се гледа на историята с очите на Светия Дух. Историята престава да бъде хаотична поредица от случайности и се превръща в място, където Бог продължава да действа. Истината на Евангелието не се променя, но човешкото разбиране за нейното значение непрекъснато се задълбочава, когато се срещне с новите предизвикателства на всяка епоха. Поради това папата отделя специално внимание на философията, обществените науки и научното познание. Църквата няма основание да се страхува от човешкото знание, защото всяка истинска истина води към един и същи източник. Философията, икономиката, социологията и политическите науки не са конкурентни на богословието, а негови събеседници. Но науката сама не може да отговори, защото човекът притежава достоинство, което не зависи от неговата полезност. Икономиката може да измерва растежа, но не е истинското човешко развитие. Изкуственият интелект може да обработва огромни количества информация, но не може да обясни защо любовта, свободата, прошката и саможертвата остават незаменими за човешкото общество. Затова папата говори за мъдростта на Божието Слово. Тя не отменя човешкото знание, а му дава посока. Не се конкурира с науката, а я предпазва от опасността да загуби човека от поглед. Именно тук се откроява и основната идея на първата глава. Социалното учение на църквата не е политическа идеология и не предлага готов модел на обществено устройство. Неговата задача е да разпознава онова, което служи на човешкото достоинство във всяка историческа ситуация. Едва когато този фундамент бъде положен, папа Лъв 14 започва разговора за изкуственият интелект. Защото преди да говори за машините, той иска да сме си припомнили най-важното – кой е човекът и защо неговото достоинство остава мярката за всеки истински прогрес.

Скъпи приятели, в поредицата Вкусът на вярата продължаваме да откриваме как кулинарните традиции съхраняват паметта на светците и ни помагат да разберем по-дълбоко Евангелието. Днес ще се пренесем в Сицилия, където празникът на Свети Йосиф превръща целия град в една голяма семейна трапеза. Светото Евангелие не е запазило нито една дума произнесена от Свети Йосиф, но неговото мълчание говори чрез делата му. Наречен от евангелист Матей праведен човек, той винаги откликва с доверие на Божията воля. Всеки път, когато Господ му говори чрез ангел, Йосиф не се колебае, тръгва, закриля, служи. Именно за това църквата го почита като покровител на семейството и на Вселенската църква. В Италия неговият празник неизменно е свързан с традиционни ястия. На някои места се приготвя скромната паста на дърводелеца, макарони с запържени хлебни трохи, които напомнят за простият живот на светото семейство. Но най-впечатляващата традиция се пази в сицилианският град Салеми. Там подготовката за празника започва дни по-рано. Целият град се превръща в работилница. Мъжете приготвят големи дървени олтари на площадите и пред домовете, а жените и децата приготвят десетки хлебове и фигурки от тесто. Нищо не е случайно. Хлябът под формата на жезъл напомня за Свети Йосиф като закрилник на светото семейство. Този под формата на гълъб символизира неговата вярност. Хлябът с форма на малки агънца насочва погледа към Христос, Агнеца Божий. Тъй като празникът се отбелязва по време на Великият пост, върху олтарите могат да се видят и фигурки на кръста, пироните, чука и стълбата, знаци, които насочват към Христовите страдания. Преди празника всички тези хлябове се носят в храма, където свещеникът ги благославя. След това се украсяват домашните и обществените олтари из целият град. Но най-красивата традиция започва още на входната врата. На всяка къща се поставя лавров венец, знак, че домът е отворен за всеки. Няма нужда от покана. Всеки поклонник, всеки съсед и всеки непознат може да прекрачи прага, да се помоли със семейството и да седне на празничната трапеза. Кулминацията настъпва на 19 март. По стара традиция жителите приготвят десетки различни ястия, а след празника голяма част от храната се раздава на бедни семейства и благотворителни домове. Особено трогателен е обичаят три деца, облечени като Исус, Мария и Йосиф, да седнат първи на трапезата. След благословията те разчупват голям кръгъл хляб и го раздават на всички присъстващи. Така празникът се превръща не просто в общ обяд, а в знак, че цялата общност е едно семейство. Зад тази красива традиция се крие и дълбоко духовно послание. Нека си спомним нощта на Рождеството. Във Витлеем не се намира място за светото семейство. Всички врати остават затворени и младенеца Исус се ражда в пещера. Жителите на Салеми сякаш отговарят на този евангелски отказ вече близо 7 века. Те широко отварят домовете си, за да покажат, че никой не бива да остане отвън. Защото всяка отворена врата може да се превърне във вратата, през която Христос влиза в живота ни. И всяко споделено парче хляб може да стане свидетелство за Неговата любов. Може би именно за това трапезата на Свети Йосиф не е просто красива народна традиция. Тя ни напомня, че истинската християнска гостоприемност започва тогава, когато отворим не само дома си, но и сърцето си. Именно така Свети Йосиф ни учи да приемаме всеки човек така, както бихме приели самия Христос.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, скъпи приятели, в предишните ни предавания видяхме, че енцикликата Magnifica Humanitas не е просто размисъл върху изкуственият интелект, а преди всичко защита на човешкото достоинство и покана да поставим човека в центъра на всяко развитие. Днес и в следващото предаване ще се спрем на първата глава на документа, онази част, която Папа Лъв 14 превръща в ключ за разбирането на цялата енциклика. Докато общественото внимание беше привлечено почти изцяло от страниците, посветени на изкуственият интелект, алгоритмите и бъдещето на технологиите, Папа Лъв 14 прави нещо, което мнозина първоначално подцениха. Преди да започне да говори за машините, той говори за църквата. Преди да анализира новите технологии, той обяснява как църквата разбира историята. Преди да постави диагноза на съвременната цивилизация, той определя метода, по който тази диагноза трябва да бъде поставена. Не е случайно, че ватиканистите определиха първата глава като тълкователният ключ към цялата енциклика. Ако тя бъде пропусната, останалите страници рискуват да бъдат прочетени като поредният документ за етиката на изкуственият интелект. Ако обаче тя бъде разбрана, става ясно, че енцикликата изобщо не започва от технологиите. Тя започва от човека, от неговото място в историята и от начина, по който Бог продължава да действа в човешката история. Папа Лъв 14 не представя социалното учение на църквата като завършена система от готови отговори или като сборник от морални предписания. Напротив, то е жив организъм, който расте и се развива заедно с човешката история, защото всяка нова епоха поставя въпроси, които предишните поколения не са познавали. Тази идея има своите дълбоки корени. Когато Лъв 13 публикува своята енциклика Rerum Novarum през 1891 година, той не предлага окончателен икономически модел. Той показва, че църквата не може да остане безмълвна, когато историческите промени засягат достоинството на човека. Индустриалната революция преобразява труда, обществото и икономиката, а църквата не създава ново евангелие, а чете същото евангелие в светлината на новите обстоятелства. По същият начин Лъв 14 разглежда изкуственият интелект. Той не е просто още една тема в социалното учение. Той променя начина, по който човекът живее, работи, общува и взема решения. Затова папата настоява, че социалното учение не трябва просто да бъде допълнено с нова тема, а да се развива отвътре, без да губи верността си към Евангелието. Тук папата обръща една широко разпространена представа. Често се смята, че църквата само реагира на вече случили се събития. Появява се нова епоха, църквата изразява мнение, възниква обществен конфликт, публикува документ. Но Лъв 14 предлага друга перспектива. Не историята определя мисията на църквата. Историята е мястото, в което тази мисия се осъществява. Затова първата глава започва с богословското размишление върху присъствието на църквата в света. Тя не е външен наблюдател, нито институция, която периодично произнася морални присъди. Тя върви заедно с човечеството и споделя неговите тревоги, радости, страхове и надежди. Тази перспектива означава, че Бог не е изоставил човечеството. Христос продължава да върви сред историята, а църквата е призвана да разпознава неговото присъствие, дори в най-сложните процеси на съвременната цивилизация. От тук папата преминава към една друга важна тема – автономията на земните реалности. Вторият Ватикански събор ясно заявява, че науката, политиката, икономиката и общественият живот имат своя собствена логика и законна автономия. Бог е вложил разумен ред в творението и затова науката не е враг на вярата, нито политиката по природа противник на църквата. Именно поради това Лъв 14 не иска църквата да управлява лабораториите, университетите или технологичните компании. Той признава компетентността на учените, държавата и гражданските институции. Мисията на църквата, казва той, е различна. Тя е да пази човека в центъра на всяко развитие. Тук ясно се вижда приемствеността с последните понтификати. Бенедикт 16 настояваше разумът да не се затваря единствено в измеримото. Франциск подчертаваше, че никоя технология не може да бъде оценявана извън влиянието и върху човешките отношения. Лъв 14 събира тези две линии в един основен въпрос. Не какво може да направи технологията, а какъв човек създава тя. След това енцикликата разглежда отношенията между църквата и политическата общност. Лъв 14 предлага една балансирана перспектива. Църквата не желае да замени държавата и не изпълнява функциите на политическите институции, но не може да остане безучастна, когато човешкото достоинство е застрашено. За да обясни тази мисия, папата не използва образа на владетел или съдя, а припомня притчата за добрият самарянин. Самарянинът не поема управлението на обществото, той просто не подминава страданието, навежда се, превързва раните и продължава пътя си. Така според Лъв 14 трябва да бъде разбрано и присъствието на църквата в обществото. Тя не измества политиката, а внася в нея милосърдие. Не заменя държавата, а и напомня, че никоя институция не може да забравя човека. Не съперничи на науката, постоянно поставя въпроса дали научният напредък остава в служба на живота. Папата обаче прави и едно важно уточнение. Ако при война, природно бедствие или институционален срив църквата бъде принудена временно да поеме функции, които принадлежат на държавата, това не може да се превърне в правило. Милосърдието не отменя справедливостта, а истинската любов желая обществените институции да изпълняват своето призвание. След като очертава тези принципи, Лъв 14 достига до един от най-важните въпроси, а именно как църквата разпознава знаците на времето. За папата това не означава просто внимателно наблюдение на обществените процеси, означава да се гледа на историята с очите на Светия Дух. Историята престава да бъде хаотична поредица от случайности и се превръща в място, където Бог продължава да действа. Истината на Евангелието не се променя, но човешкото разбиране за нейното значение непрекъснато се задълбочава, когато се срещне с новите предизвикателства на всяка епоха. Поради това папата отделя специално внимание на философията, обществените науки и научното познание. Църквата няма основание да се страхува от човешкото знание, защото всяка истинска истина води към един и същи източник. Философията, икономиката, социологията и политическите науки не са конкурентни на богословието, а негови събеседници. Но науката сама не може да отговори, защото човекът притежава достоинство, което не зависи от неговата полезност. Икономиката може да измерва растежа, но не е истинското човешко развитие. Изкуственият интелект може да обработва огромни количества информация, но не може да обясни защо любовта, свободата, прошката и саможертвата остават незаменими за човешкото общество. Затова папата говори за мъдростта на Божието Слово. Тя не отменя човешкото знание, а му дава посока. Не се конкурира с науката, а я предпазва от опасността да загуби човека от поглед. Именно тук се откроява и основната идея на първата глава. Социалното учение на църквата не е политическа идеология и не предлага готов модел на обществено устройство. Неговата задача е да разпознава онова, което служи на човешкото достоинство във всяка историческа ситуация. Едва когато този фундамент бъде положен, папа Лъв 14 започва разговора за изкуственият интелект. Защото преди да говори за машините, той иска да сме си припомнили най-важното – кой е човекът и защо неговото достоинство остава мярката за всеки истински прогрес.

Скъпи приятели, в поредицата Вкусът на вярата продължаваме да откриваме как кулинарните традиции съхраняват паметта на светците и ни помагат да разберем по-дълбоко Евангелието. Днес ще се пренесем в Сицилия, където празникът на Свети Йосиф превръща целия град в една голяма семейна трапеза. Светото Евангелие не е запазило нито една дума, произнесена от Свети Йосиф, но неговото мълчание говори чрез делата му. Наречен от евангелист Матей праведен човек, той винаги откликва с доверие на Божията воля. Всеки път, когато Господ му говори чрез ангел, Йосиф не се колебае, тръгва, закриля, служи. Именно за това църквата го почита като покровител на семейството и на Вселенската църква. В Италия неговият празник неизменно е свързан с традиционни ястия. На някои места се приготвя скромната паста на дърводелеца, макарони с запържени хлебни трохи, които напомнят за простият живот на светото семейство. Но най-впечатляващата традиция се пази в сицилианският град Салеми. Там подготовката за празника започва дни по-рано. Целият град се превръща в работилница. Мъжете приготвят големи дървени олтари на площадите и пред домовете, а жените и децата приготвят десетки хлебове и фигурки от тесто. Нищо не е случайно. Хлябът под формата на жезъл напомня за Свети Йосиф като закрилник на светото семейство. Този под формата

Хлябът на гълъб символизира неговата вярност. Хлябът с форма на малки агънца насочва погледа към Христос, Агнеца Божий. Тъй като празникът се отбелязва по време на Великият пост, върху алтарите могат да се видят и фигурки на кръста, пироните, чука и стълбата, знаци, които насочват към Христовите страдания. Преди празника всички тези хлябове се носят в храма, където свещеникът ги благославя. След това се украсяват домашните и обществените алтари из целият град. Но най-красивата традиция започва още на входната врата. На всяка къща се поставя лавров венец, знак, че домът е отворен за всеки. Няма нужда от покана. Всеки поклонник, всеки съсед и всеки непознат може да прекрачи прага, да се помоли със семейството и да седне на празничната трапеза. Кулминацията настъпва на 19 март. По стара традиция жителите приготвят десетки различни ястия, а след празника голяма част от храната се раздава на бедни семейства и благотворителни домове. Особено трогателен е обичаят три деца, облечени като Исус, Мария и Йосиф, да седнат първи на трапезата. След благословията те разчупват голям кръгъл хляб и го раздават на всички присъстващи. Така празникът се превръща не просто в общ обяд, а в знак, че цялата общност е едно семейство. Зад тази красива традиция се крие и дълбоко духовно послание. Нека си спомним нощта на Рождеството. Във Витлеем не се намира място за светото семейство. Всички врати остават затворени и младенеца Исус се ражда в пещера. Жителите на Салеми сякаш отговарят на този евангелски отказ вече близо 7 века. Те широко отварят домовете си, за да покажат, че никой не бива да остане отвън. Защото всяка отворена врата може да се превърне във вратата, през която Христос влиза в живота ни. И всяко споделено парче хляб може да стане свидетелство за Неговата любов. Може би именно за това трапезата на свети Йосиф не е просто красива народна традиция. Тя ни напомня, че истинската християнска гостоприемност започва тогава, когато отворим не само дома си, но и сърцето си. Именно така свети Йосиф ни учи да приемаме всеки човек така, както бихме приели самия Христос.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, скъпи приятели, в предишните ни предавания видяхме, че енцикликата Magnifica Humanitas не е просто размисъл върху изкуственият интелект, а преди всичко защита на човешкото достоинство и покана да поставим човека в центъра на всяко развитие. Днес и в следващото предаване ще се спрем на първата глава на документа, онази част, която Папа Лъв 14 превръща в ключ за разбирането на цялата енциклика. Докато общественото внимание беше привлечено почти изцяло от страниците, посветени на изкуственият интелект, алгоритмите и бъдещето на технологиите, Папа Лъв 14 прави нещо, което мнозина първоначално подцениха. Преди да започне да говори за машините, той говори за църквата. Преди да анализира новите технологии, той обяснява как църквата разбира историята. Преди да постави диагноза на съвременната цивилизация, той определя метода, по който тази диагноза трябва да бъде поставена. Не е случайно, че ватиканистите определиха първата глава като тълкователният ключ към цялата енциклика. Ако тя бъде пропусната, останалите страници рискуват да бъдат прочетени като поредният документ за етиката на изкуственият интелект. Ако обаче тя бъде разбрана, става ясно, че енцикликата изобщо не започва от технологиите. Тя започва от човека, от неговото място в историята и от начина, по който Бог продължава да действа в човешката история. Папа Лъв 14 не представя социалното учение на църквата като завършена система от готови отговори или като сборник от морални предписания. Напротив, то е жив организъм, който расте и се развива заедно с човешката история, защото всяка нова епоха поставя въпроси, които предишните поколения не са познавали. Тази идея има своите дълбоки корени. Когато Лъв 13 публикува своята енциклика Rerum Novarum през 1891 година, той не предлага окончателен икономически модел. Той показва, че църквата не може да остане безмълвна, когато историческите промени засягат достоинството на човека. Индустриалната революция преобразява труда, обществото и икономиката, а църквата не създава ново евангелие, а чете същото евангелие в светлината на новите обстоятелства. По същият начин Лъв 14 разглежда изкуственият интелект. Той не е просто още една тема в социалното учение. Той променя начина, по който човекът живее, работи, общува и взема решения. Затова папата настоява, че социалното учение не трябва просто да бъде допълнено с нова тема, а да се развива отвътре, без да губи верността си към Евангелието. Тук папата обръща една широко разпространена представа. Често се смята, че църквата само реагира на вече случили се събития. Появява се нова епоха, църквата изразява мнение, възниква обществен конфликт, публикува документ. Но Лъв 14 предлага друга перспектива. Не историята определя мисията на църквата. Историята е мястото, в което тази мисия се осъществява. Затова първата глава започва с богословското размишление върху присъствието на църквата в света. Тя не е външен наблюдател, нито институция, която периодично произнася морални присъди. Тя върви заедно с човечеството и споделя неговите тревоги, радости, страхове и надежди. Тази перспектива означава, че Бог не е изоставил човечеството. Христос продължава да върви сред историята, а църквата е призвана да разпознава неговото присъствие, дори в най-сложните процеси на съвременната цивилизация. От тук папата преминава към една друга важна тема – автономията на земните реалности. Вторият Ватикански събор ясно заявява, че науката, политиката, икономиката и общественият живот имат своя собствена логика и законна автономия. Бог е вложил разумен ред в творението и затова науката не е враг на вярата, нито политиката по природа противник на църквата. Именно поради това Лъв 14 не иска църквата да управлява лабораториите, университетите или технологичните компании. Той признава компетентността на учените, държавата и гражданските институции. Мисията на църквата, казва той, е различна. Тя е да пази човека в центъра на всяко развитие. Тук ясно се вижда приемствеността с последните понтификати. Бенедикт XVI настояваше разумът да не се затваря единствено в измеримото. Франциск подчертаваше, че никоя технология не може да бъде оценявана извън влиянието и върху човешките отношения. Лъв 14 събира тези две линии в един основен въпрос. Не какво може да направи технологията, а какъв човек създава тя. След това енцикликата разглежда отношенията между църквата и политическата общност. Лъв 14 предлага една балансирана перспектива. Църквата не желае да замени държавата и не изпълнява функциите на политическите институции, но не може да остане безучастна, когато човешкото достоинство е застрашено. За да обясни тази мисия, папата не използва образа на владетел или съдя, а припомня притчата за добрият самарянин. Самарянинът не поема управлението на обществото, той просто не подминава страданието, навежда се, привързва раните и продължава пътя си. Така според Лъв 14 трябва да бъде разбрано и присъствието на църквата в обществото. Тя не измества политиката, а внася в нея милосърдие. Не заменя държавата, а и напомня, че никоя институция не може да забравя човека. Не съперничи на науката, постоянно поставя въпроса дали научният напредък остава в служба на живота. Папата обаче прави и едно важно уточнение. Ако при война, природно бедствие или институционален срив църквата бъде принудена временно да поеме функции, които принадлежат на държавата, това не може да се превърне в правило. Милосърдието не отменя справедливостта, а истинската любов желая обществените институции да изпълняват своето призвание. След като очертава тези принципи, Лъв 14 достига до един от най-важните въпроси, а именно как църквата разпознава знаците на времето. За папата това не означава просто внимателно наблюдение на обществените процеси, означава да се гледа на историята с очите на Светия Дух. Историята престава да бъде хаотична поредица от случайности и се превръща в място, където Бог продължава да действа. Истината на Евангелието не се променя, но човешкото разбиране за нейното значение непрекъснато се задълбочава, когато се срещне с новите предизвикателства на всяка епоха. Поради това папата отделя специално внимание на философията, обществените науки и научното познание. Църквата няма основание да се страхува от човешкото знание, защото всяка истинска истина води към един и същи източник. Философията, икономиката, социологията и политическите науки не са конкурентни на богословието, а негови събеседници. Но науката сама не може да отговори, защото човекът притежава достоинство, което не зависи от неговата полезност. Икономиката може да измерва растежа, но не е истинското човешко развитие. Изкуственият интелект може да обработва огромни количества информация, но не може да обясни защо любовта, свободата, прошката и саможертвата остават незаменими за човешкото общество. Затова папата говори за мъдростта на Божието Слово. Тя не отменя човешкото знание, а му дава посока. Не се конкурира с науката, а я предпазва от опасността да загуби човека от поглед. Именно тук се откроява и основната идея на първата глава. Социалното учение на църквата не е политическа идеология и не предлага готов модел на обществено устройство. Неговата задача е да разпознава онова, което служи на човешкото достоинство във всяка историческа ситуация. Едва когато този фундамент бъде положен, папа Лъв 14 започва разговора за изкуственият интелект. Защото преди да говори за машините, той иска да сме си припомнили най-важното – кой е човекът и защо неговото достоинство остава мярката за всеки истински прогрес.

Скъпи приятели, в поредицата Вкусът на вярата продължаваме да откриваме как кулинарните традиции съхраняват паметта на светците и ни помагат да разберем по-дълбоко Евангелието. Днес ще се пренесем в Сицилия, където празникът на Свети Йосиф превръща целият град в една голяма семейна трапеза. Светото Евангелие не е запазило нито една дума произнесена от Свети Йосиф, но неговото мълчание говори чрез делата му. Наречен от евангелист Матей праведен човек, той винаги откликва с доверие на Божията воля. Всеки път, когато Господ му говори чрез ангел, Йосиф не се колебае, тръгва, закриля, служи. Именно за това църквата го почита като покровител на семейството и на Вселенската църква. В Италия неговият празник неизменно е свързан с традиционни ястия. На някои места се приготвя скромната паста на дърводелеца, макарони с запържени хлебни трохи, които напомнят за простият живот на светото семейство. Но най-впечатляващата традиция се пази в сицилианският град Салеми. Там подготовката за празника започва дни по-рано. Целият град се превръща в работилница. Мъжете приготвят големи дървени олтари на площадите и пред домовете, а жените и децата приготвят десетки хлебове и фигурки от тесто. Нищо не е случайно. Хлябът под формата на жезъл напомня за Свети Йосиф като закрилник на светото семейство. Този под формата на гълъб символизира неговата вярност. Хлябът с форма на малки агънца насочва погледа към Христос, агнеца Божий. Тъй като празникът се отбелязва по време на Великият пост, върху олтарите могат да се видят и фигурки на кръста, пироните, чука и стълбата, знаци, които насочват към Христовите страдания. Преди празника всички тези хлябове се носят в храма, където свещеникът ги благославя. След това се украсяват домашните и обществените олтари из целият град. Но най-красивата традиция започва още на входната врата. На всяка къща се поставя лавров венец, знак, че домът е отворен за всеки. Няма нужда от покана. Всеки поклонник, всеки съсед и всеки непознат може да прекрачи прага, да се помоли със семейството и да седне на празничната трапеза. Кулминацията настъпва на 19 март. По стара традиция жителите приготвят десетки различни ястия, а след празника голяма част от храната се раздава на бедни семейства и благотворителни домове. Особено трогателен е обичаят три деца, облечени като Исус, Мария и Йосиф, да седнат първи на трапезата. След благословията те разчупват голям кръгъл хляб и го раздават на всички присъстващи. Така празникът се превръща не просто в общ обяд, а в знак, че цялата общност е едно семейство. Зад тази красива традиция се крие и дълбоко духовно послание. Нека си спомним нощта на Рождеството. Във Витлеем не се намира място за светото семейство. Всички врати остават затворени и младенеца Исус се ражда в пещера. Жителите на Салеми сякаш отговарят на този евангелски отказ вече близо 7 века. Те широко отварят домовете си, за да покажат, че никой не бива да остане отвън. Защото всяка отворена врата може да се превърне във вратата, през която Христос влиза в живота ни. И всяко споделено парче хляб може да стане свидетелство за Неговата любов. Може би именно за това трапезата на Свети Йосиф не е просто красива народна традиция. Тя ни напомня, че истинската християнска гостоприемност започва тогава, когато отворим не само дома си, но и сърцето си. Именно така Свети Йосиф ни учи да приемаме всеки човек така, както бихме приели самия Христос.